0: tanji ji jatabar jepi ka ani minci jepa kanji yegi ani pech pe khawa kanjin pa ga ani yansa sanji sogi dani jenji ani yegi ki yawande ani kontem sambota ga ani tuziya chimbi guani ani pendi ji hasan zambo ga toni ani ma yebar shaji yinsa ani ani ta tanji bar dindar dara zomba tanjawasi ya Tani zomba tanjawa go guba da gandhi jiri saba yina Tani zomba tarshumi che di yin sa yuwa Zomba tarshumi che di yin sa Jinsan chiri sa dila Gan zongken ju zomba po di nini chani ki cedin ji shiba dhamba ji yinba yina Ani shiba dhamba sa ya digi Ganshu ma shu go kile ma res Ganshu ma shu go tanja ya ma res Jala gharde chiri tanji ba yina Ani tamja di ngang su Ndru mndak dhani Tana rongo sondor giba yina ya Ani rongo tanja da tembo suni tanja de ninjur shi ji ge tenje ge kono tumu ma yoba ge ta tu hi yoba res de de la ngan zo hira dom bu na la dam ba mang bi kin che ma she la ga de ka wi kin lang jer na do la remote ji ba da bre na xian ya yin de she bra man ju ro se ni su ma nang ge ji shi ba dam ba de so ke ni rang tanja a de ani ngi ji ge chi de ta na su dang ndo gi na ni la wa da bo de ni cha de ba res de de ta shi ba dam ba de so ke ani zom ba dan ani jia wi shen che o ya zom ba dan jia ni zong a ani tomte ani gonju parsan da lekpar chi an drapa la an ko go beje shegres ten dil chere na ani zomba tarshim bala ta par du chen ke go ki par du chi zon da bo chere san ani lelo de chadi ro ani zo in man dri yong ka sala te ji de zo yong ka sala par pa de la kane la so ba te so lo tu ba yin na ani lelo na bo ji chani ani de so man te de mang ro so ma zomba te ya ke ten je ke ka nga da ba chi yong ge ten de so zomba tarshim bala par du chi bi ge ki ji zon da bo te lelo lelo te ta dobi che de la ani zomba tanjanze zomba tanjanze bari din de lelo to dot ba ina ani zomba de ani tarshin ba de ani ndge yor din de saben ke ani khinju de so gon na danji bi den de bi jengjer was zomba danji ba de ge ani gang zanji ge deji de ndbi ge ani jengjer ge es ge yor wa din de zomba tarshin bi ge che de la ani zomba danja ba yin se ge de da de ni gbar
1: Tada qi jie xin ba di ne, bie jiong nong qing nian qing li kong, kam ge sum da lou ji li qing shi. Xiao la men tian an zui li qing xin jie ge shi xue.
0: De ni, xue ji sum ba ji qi li shi di le. Ani gong de yue bi ge, zong ba dan jia ge, ani yun de la. Ani xue dan gang an zu, suo ju ge dian ji zong bi ge, de ni gu su qi ge shi ya. Dian, an de ge dian ge yu ri shi de la, yu ba ri shi ya. Ta shatang ka ngang zhuk ngen chi ji cè dèng ji kipa na jen na dè zhuk ka zhang bè gè dèng dèng ji dè su la gì su qì yu sè ni ani qì yu yu bà rè gì su su dà dè gè nong la ani jù zhà tàng nìng gì tàng dè bà dè su dì bà rè ta dò na gì su qì yu sè ya dè dè ni jù zhà tàng jì gù bà tàng nì nìng gì tàng sèm dè bà tàng yè dè yè la dèng ji gì su qì yu sè gè jù zhà sè dì la dèng ji dè gè nong la gàng xè jì gè nang dè la Jujasa gyo. Dengi gyo nolama hibar shaak. Nandu tala jujasa gyo. Gyuba se dila, deta buge dengi de zambi ke, nika ji gyuba kanda chi res. Kwa nika li tala gyuba kanda chi os. Gyuba. Tekar ku gyuba de. Ningu se dila, gyubi ningu. Gyuba zo. Yana, tartu ku gyuba de la, ningu se gyo. Nyaki gyo nyonga gyo nis. Dengi de zambi ke, tartu ku gyuba de kan nis. Njewa se dila, ningu tang, gyuba tang, juja. Deso parla, njewa kandaji dema. Wata ndela nga su gisu chi yose yore. Dimdi su kong laba kanji yunzan chi seya ke, ane, karze kurgonde, zomba tanjabi ke, ane, yundige, sanjibaji gisu chi yana tengi yore se yore. Sanjibaji gisu chi yana tengi yore se. Kana re se dila, tambo, ane, yundi je tini jesha da kan re se na, jesha da kan re se na, ane, yigi yuwa rita. Yigi yuwa hiba sha se, nita jesha rita. Dika ji ta yigi yuwa da kan re se na, nanzo pe kawa gangjin pa ge ta yang dang sa ji ji de ni ye wa yang sa ji de ni nan rang de ni zo de ta jin ju la ti bi ge de ni che dan na yin so so ji nan rang da a ani de so ji a de ni dai ju zo da de ju zo ndor na yang sa ji ye wa da a ani che na yin so so ge nan rang da dai de jin ju zo la su bi ge ani yi ge ge jo te a ani tin ji de ji ta ju ja res ona gyeba gangres tinji de zombie gyeba gangres na ani yun da la ten ni ani pe khawa gangjin ba ki ani yige ki joa te la ani momo ba ya na yige ki joa te na momo pi hira to bi che da ani teji de zombies ta tin di la zai chen de yun de sen ji ba yin di la ta yun de ju gor xia da gyeba da bo te zo de gangres na ta jinju dan re wi ge da che da nai yo zhi ji ini yige ki joa Tetris and any liberty, hippie. Ten nagu Joseph Tesola, Mumb, Chetler, and the Dingy Zamar, Tetris and Coco Gvash. And then dug a Ningu the Congressna. And the Yund Yigig Joates or liberty, hippa and a liberty, popala, ten ni. And then unto that big ego told a Yupig, any that Denisunju, Tentesu, Shinjo Malobar, Topata. And the Denisunju. Tendi so shinjo maluba topa tela teni ani labasanje ani nyane tesola ani jubayena labasan nyane tsuki de shishiba de cherejena ta de nyingi gi zonda buji yinze na ani jigyo teni jewa de kare se na ani nyingi ten de pala ani gibate ndaga man de jali pa giba de maza man de nyingi de deja ani hima ke barwa de indi de nyingi bi ki tu ru bi ki de ne so je ten shinjo maluba topa topa tela teni labasan nyane tesu shibar chi yong asha la अनि चाहिँ छ नि छिरे जना अनि छसको बेखावा गाञ्जिन बागेता यगेकी जुवातेला अनि ममु बाजि गिरो यगेकी जुवाते शिबाल गिरो यगेकी जुवाते सो माही पाइना अनि तेदब यगे दिग थोदल चामिक अनि देनिस इन्जे देनते सोते चावनि हिता यो मारे देनिस जु तेद माही पाइना आ तेग जुजा लाबास इन्जे न्यासन लेन सोते सोते चावनि ने योंथे मेदब चालु दिउन्दे सो निंगी ते नबाला अनि गुबाला रानि पारिस अनि गुबाते यहाँ छदन जवारे पारिस न जुजा न जवारेस ता यूं दला ते ने पे कांजे बागे ये के जो आते मम बाची शे गिना गिपाते रुको ना अने कांरे से दिल ता जेजा यंगसर जी ये वादा ट्रेन नए सोसो जी नंदा ता ड्राइंग जी जोतो लासो बे ये के जो आते ने पे को अने देंजी ने जी जेजा तेर अने जुगो गुन्दे जेजा रखी को रे इस तीन दिस ला निंगी ते गिपाल ওটা তেন্দ্রি চিরে দিও রেস তেন দিল তা চাই ছানি আনি নিংগি দা গিবা তেজন জকি না চাই ছানি আনি তেন জিন দে জেজা তে টপি থালা আনি চে জি দাম বেবাশা গরেস জেজা দা টপি থালা চে জি দাম বেবাশা গরেস ওনা জেজা দা টোন দে না আনি ইউন দা নজুফুস তাঙ্গে আনি ইগে কি জোয়া দে তা নিমা হে জিনস ইগে কি জোয়া তাঙ্গে হে পার শা জিনস তেন দিল তা তেলা নজুন দেবিক আনি গাজা সুয়ো না আনা ইউন দা লা তা বেতে अनि शागोरे सेनि ओता तेनरेजु सुमबा तेनरेजु सुमबा वया तेन दिलता नचेरे से दिलता नंजो गोंग युंगता तनि चोंबा दानजाक अनि छितेदान रनि अनि नचोमा तोस चिता खानेशाच तोस चितेरा तनि साहिग छदेल अनि हेजु गन बाते तनि जि तेन दिलता ड्रिंक अनि होंदिन दिग नोना अनि ता चाहि छानि नचोंदे चोंबा दानजाक नि जोंते दान रनि अनि तिगे ता गिसो छिग चोंबा तांजे ग गुबा ओदा देसो दे अनि नो देजि ने माही बाजि नो देजि ने माही बाजि तने ता दिसे जो वांग ग तरिंग ग फोंदिंग ग जते ने नादे दे तना ने छामगा जि अनि गोंग ग नादे दान जनि अनि गा चोला अनि यांग सांजि जा जि ग ड्वा खा हि जि ने गे गे बंदु ते ग नो ला तांबो दि छरे से दि अनि चोंबा तांजे से या दि जि गुबा का ने छरेस Tsomba tanja gu gibad kandhi chiris. Tani, ningbad kandhi se di la, shir ngenche je so junje, tenji teso ma zanyong bi gasi la, ani, nganso teso la ta giso chigyo se ni, ani, chigyo ya baris. Tiendele ta miksal, ani, sanji bagi yondegi, giso chigyo te, ani, kandhi res. Jeja da gibad nyingi dan rewa da kandhi chiris. Oya, ta tajji kol te, tsomba ka ani, sanji ji, donaro. अनि जेल ता अंगारसु युन्दे निग नोना अनि शर्गता तनि यगे के येवा यगे जुम के ज यगे को नो ताते माइन बागे तनि अंगासु गता बेजी यगे के नोना ता तनि सोदा चेंजी यगे फामा पसा के यगे लासु बा ता तनि तेसो दान जनि ने अनि माखेजी तीन दिस ता तेसो कोरा अनि थुना नंग के योना अनि जी फोंचे नोना अनि अंगासु अनि निन जायो
2: Some attack the late.

자원자 아니 민당 치당 죄파 탄지 이겨라고 집이고 아니 이게 그 대조들이스 이게 그 대조 잡던들이스 대인들 어다 디고니 이게 그 좋아고니 너마 희바샤 진세니 어다고 된대지 좀 봐. 다 된대지 인들 셔랑한소 이게 그 좋아서 안데 아니 시민이라고 지찬이요. 이게 그 좋아텔라 아니 머릭 만다와다. 아 자코 만다와 Tende la teni, ane rarang so so ke ke ke tomo ma yin pa ke, ane yege ke joa yue pa re. Pe na ngang so, teni jana tabelon suen pa yin na, jana ke ke ke tomo ma yin pa ke, yege ke joa yue pa re. Ane sobo tabelon suen pa yin na, sobo ke ke ke tomo ma yin pa ke, ane yege ke joa. Teni yugur tabelon suen pa yin na, yugur rangi ji ke ke tomo ma yin pa ke, yege ke joa. Ta de ma yin pa ke shilin wa ke, ane ngaro so ta, teni yin ke, teni yege ke joa ta. अनि फरेंस की की की जो ला सोपा दोना अनि की सो जोन रन के थमो माई बगे की जो मा बुये बारेस वें जा चोंबा तान जा वी कम दरा ये की जो आ शेबा ये की जो आ शेबा शा की बी का ये की जो आ ते कान को के बारेस ना शेडा नान सो बे खावा गांग जी बगे अनि ये की जो आ को के बारेस ता ते गे पारिस हां जी के अनि यांसल जो जी गोंदो फलते नम गांगरी जरी मी दा छे सो जुंग Ninche jerwi tsik te tripa tang, tsik ting pelwa ngak jepa wo se ni. Kondil tsumpa te nang yin, tsawi chani yang ye dang saji sunji te, yang se sogyo zor shi te, ani te la ta ngo jen tang, ani ndo jen je yege, teni nguen juk yege, teni jin juk yege, teni yang juk, la so pa te so pencil likpar ya wala teni, dejo likpar shi pa la teni, ani ngang so peke ke che je ta, Mingdang, ani cikdang, ani ngak tingwa sa na, ya na jepa, ta taiba ji ta chukuyo res. Ani tenze ke mingzi jepa teso chepa la teni, ani teso ke ta, dini tambi chik sholi yana, da njikni, dini mishik sholi yana, do na lu nyi je, jeja, lu nyi je nangdi taiba te, ani mingzi jepa teso ke ta, tenguyo res. Ta tena ngansu pa, kante so kuru pa, tab desi ke japa yana, ngansu, Peke chi yege ki jowa gano na, tsawi chani mingi da jinju nish. Mingi da jinju nindu peke mangi yama tela, ane ngo chen tang, do chen tang, ngunju tang, jinju tang, yangju. Tene yang ye la so pa, ane kato kato la kaan yargi na, teso java la teni, ane tenju ngo ten peke mingi kyo. Ta pe japa yin na nga so, nzangling se ya tene jili pe japa yin na, nzangling se ya di aan zama yin zam tabelan chun pa yin na, अनि चाहिँ छानि मिग जा त्यला निन्जु आ जिन्जु माजनि जम्से आते चपास तिनी यिगे सन्दि पास लिंग सेवा त्यला छन बायना मिग गादा दोचे अनि ला जिन्जु गा त्यला या ए जपास या गिग जपास तिनी दिल जानि से आन्दे दोना अनि यिगे दिंग चदे बातले छनवा तिनी दिसल अ चाहिँ छानि हि या बायना ता मिग दा निन्जु जिन्जु अनि गोंदो लासो पा यान लासो पा तेन मंबो चि चंदे बाला तेनि अनि तेनि मो जा तेबि मि टक रे सिन जानिस या अन जानि कि जे बिक दत ग अनि गा सुन जामलिंग ग ता मो तो तेंग दुस तेनि तेनि नि नि येन चेन दि बाला तेनि अनि तेन जु मो दा छे पर नि यर नि तें बिक ता छि से या टक रे स तेन जु मो दा छे पा नि दे यन छि टक रे स ति दरी येगे मंबो नि मि ट बा ता अनि मि मंबो नि छि ट बा ता पे छा याना Zamling ke yangzai tabelan cuan bayi na Zamling saya dia mincir Yangzai hibat dia mincir Dan Zamling saya dia kondi hibat na Dia yige dingga cendu wa Ani yangzai hibat kasi yang ke yang Dia la mingi ya dan jinju nga Raja ta zanrum zi tabelan cuan bayi na Ani mingi za la ngocin raja rwa ta Ni yang nrimbu jara Cendu yige jush Dia dari yige dingga toli yige jugya jaya bayi na Cendu yige jasun rwa Tendri jika tong ni Ani Zamling yangzai is Ta di paru la kaki ku ge se ni, dreda ku cheji je ni, mi te ni tsung nyan tu tsu drawa ra. Drawa te la te ni, ane, tenji chepar tenbi ki ta tsikji ru tupai. Nzani ku gang nga zina, nzani ku yangze, nzani ku tsimu, chepar te ten ya. Tenji la, mi mabu tsu nduba la te ni, tenji chepar tenbi ki tsik chukyo ra. Teni, tsi ni sa, ni yin chen nduba la te ni, ane, nga ku chingwa se na, da yana, juba se ya te chukyo. Ta pe cha gina, Zanglin ke yangzai na shibi bejong cha. Zanglin ke yangzai na shibi bejong cha. Tan dikano la zanglin yangzai shibi
아니